mai se îngrasă că e top model, mai grele mea pasarela. Eu tava só, sozinho, mas solitário.